хөрсдийн чулуунд аялах их сэхээр аргатай. Хөмөр хөмөрсээр хайрын цахаахан илгээлтэй. Алсад байгаа амрах чимээ.